Ut senegashon ko gosset ko tot kamino manito chimeit. Shem domishgan tau tain jin maga pego te ben min

Hune metatin na gata tuat ninja i spesian de ite na de hetse mwen mastat sa wano i nian te ite smo kafe na jimman. Kwen a tat se sta tuat ti ji no peta wit la radio. Ti ma wen ite pte boi dan de indin sta tuat la radio za. Wen en andun man. Kam e shkwan. Hune ut na tat se sta tuat ta ini ban ba di es mwen ka hat ton mwen ji tuat man jwan ta mao ta. Hwen e shpihian da to e patenja. Mama mina het se boi ri ma sta lend mi eo. Hwen bon apremidi res no inoet ma sta man abenik.